ɛwɔ africa bobu adamfo bi wɔ pitre na menso bi wɔ pieces durumra biaa ne ɔa no ɔbɛfrɛ sicilia ma sɔre afi skul dɛ mɔ ne yɛne nam tete aborɔfo kateɛ ye ati gres ka sɛ gyimi ɔde ne kɔɔ skul wɔkyerɛ nadeɛ wɔ awore da ɔse sa ka memi kɔɔ skul a kamatoɔ ganɛ sicilia